0: jou kien kai tabera i bugin te kanera jo seriet ke Pacific Engagement Visa ke PEV i bugin te riki ke jo wo te nga wapi manoa a wo te nga wapi meisua e na toki mua pina rwai wan surai wo te nga wapi manoa te pumua aiga akatau rawa ki bugin ki dipesin te kanera a jo Aria baraka ki ei kaaru nena siia.
1: Wawa peika aria in karawagi, nkana kona ira fuakon teri nerina nga teke roya iyo. Demuan, kuria ni karina ke nika pe aram online. Nkana koku pendeke, awana kona kwa nguaki, ea kwa ria ini makuria kanuanu puona ibukin teka meaka kete visa. E kona andeke puoka mayakia puona, ni karawana visa, rinano nana ipupuoki te tautea na Australia. Ipupuoki eika kakawaki, pakona kanga ni karawa an visa. Peika rapaya eika kainanuaki, otira ea kuria inataya imain ea kwa karawa.
0: Nkana ko khanna tai apa kona kona anira ko kon teri neri ni kamya ha ai akona ande ki rong rong na na website the Australian Government Department of Home Affairs

Kupenti meto nongra yon panani meuri FM 89.9 nam sarani kuni kinti ngapu ngayu puni ngayang fang so sarin na tauroi. Doroni ku yon panani meuri FM 89.9 na wanti ngapu ngayu ni karukua pon wawan tupakantai. Ngayari tira kan wanda mi ngapu ngayu na takantari ngapapun pen suay yusi matam na kautang kani matam ni kunam tukuranayu.

Oh, na kwa mkero kwa wakwa kupinti metu anepe nusi ni mintanti ngapu ngayu ke tira tauku waira ni pwe pa yao nga nusi metamti ngapu ngayu na tauro alikinde isi ku me kuna mtokora na yu atakanta ni nga pa kuna puni pentira ki me yoni kim an tauro ayinepe nikaro ayinako sipangam na wanti ngapu ngayu ibuki ya kaya nipetamu.

Ai, piripiri te tai, enako nako te tai, a, evene vene te tai, ki a, mani vente, te kuna ane, ita ko pa, ko ia tai inti rei rei, ane ko, kwa usama, kankai, ane kata uroi, ko nako nam rei rei, kwa warangi ni piripiri te tai, ki a, saki kona an, tau tau warangan te tai, te kanta ni ngapa, kwa usin kain, kasarom, ki an, kaya na peam kain ni pas, kita an, kaya ane ko, kwa tokara peam, te inga po ngayu, nara tai mong kai, te pime te nuwa te menisaya po rai suwa, ki a po anuwan, te anon rabaki, Ruaiwa, nakoim kayanin tiyanon raina. Taitan te, taka meuri ya maituro nakoim ta meron te, maituron te inga po ngayu, mandam tapan ko usma kami yay, na te imetuan pon reisin ako te kanuan narakaususin nakoim, te tapuyin na te minis, ke na kaparapurit te yawa isuwa, mukhang urari po utokan te usu, antar miya kime amma wani kakakipusa, rete ni mewa kiay po kente inga pang nepeay. Ayer terana ko kanuan namtai mekan ko yan ko usma ka kita on ko yan ko ko te meto an kan tani nga ki an te meto at tani nga resiro na te meto an pan ka ka ta meta me kai sena nga kai na ko te tai na kon de do ware pe ko am me kunana ani ka usus sena pen te nga po ngayo